0: Hey, obi bɛju kum amwasu.
1: O se,
0: aha.
1: Na mema wo bobeturo a yesene no
0: ashe. Na me pache wo se Ahab wo bobeturo a yesene no a
1: aden.
0: Jai de efo no e ma brante ne.
1: Papa message mu awu o.
0: Wo de ye kama, wo de de ye fo ye den. Ofa Ahab we. Anka Ahab, wo de de ye fo ye den. Ade fo wo de ye den. Wo so wo papa.
1: Wo papa.
0: Ko fa wo papa no na brante yim fa ne bone ye.
1: Papa wo se ana se.
0: Aha.
1: Wo pe a mema wo ehu sika.
2: Akuma message ni mudo. 87.9 Kumasi.
0: Me se abrabo no hwe sumie na ada sunu wie yo.
1: Mhm.
0: O si wabo modern wo de wasi fie kama. Ena wudem, ena wanya ka bi na wo de dane wo ho. Hwe. Me se obi nya wotu ase, etu ase. Bin obi o yare koda hospital a. Abusuanfo bi motive o me de call ho nyina ne se ye kwa ko poison ne na japade aba be kan yensa.
1: Oh.
0: Hey. Pawo to aso.
1: Apa ase?
0: Aha.
1: Na nabo ka kire Ahab se. Erade imma yei, Erade ma yei impare me.
0: Erade ma yei impare me.
1: Se me de meganom, se me de meganom ewunyade e be ma wo.
0: Mm. Na sa brante ne tena ase hu se. Sa de we se. Me nana di ja me papa. Ena o musu di ja me. Enti se ni ye mu a me nso e se me di ja me ma. We dear, a your family are dear,
1: a wujadi,
0: and ya dear, your ton de bakushi,
1: debida.
0: Say your phone set to say, and some fan of sign, I mean, ye, trust your mammy.
1: I say, Anna, I have call Nifie, ah, welcome, name,
2: wabble 7.9.
0: Share, a dear, a your phone, ah, branch, and so on, papa. Name of the papa be man, I shall nine, and now be money sika, and ya shall nine. Abrantie Ahabe Kofie ohene Ahabe Kofie a ade aye fun yesan koda adwene ho
1: koda adwene ho mu na ye nim
0: na de nesiye
1: o se
0: aha
1: yeze ni nabo asem a oka kire no nti
0: aha
1: se waka a kire no se meremfa meganom ewunyade memmawo na oda ne mpa o se na oda ne mpa so Dane nani
2: na wani di 7.9 Kumasi.
0: Hwe. Me se 87.9 bi wanya nti. Me se obi anu mato. Ti wan hwehwe urabi twedi ampon ban bo a. Sani pa no wo. Wote se wo wanya stroke na wuntimi ntukwan a nani bagye papa.
1: Obebose papa.
0: Obebose papa.
1: Ehye fufuo.
0: Wote se ka abo na osisi mu abu na kwantu na nya he nani bagye papa.
1: Nani bagye papa. Obe bo ho kakura jineni.
0: Obo to aso.
1: Papa, o se. Na ne yere Isabel ba ne nchem bebisa no se.
0: Aha.
1: Adan na wo honhom aboto se.
2: 7.9.
1: Na wonidi yie. Na wonidi yie. Na obua no se. Efri se. Mene yeseni na bo kasai. Na mese no se. Fa ubo betruo no mame.
0: Mhm.
1: Jessica. Ana se enso se wope a. Mema ubo betruo ahye anan mu. Na ose. Mereme mfa ubo betruo me mawo. Ena ne yere Isabel ka kire no se. Enya wo na wudi Israel so.
0: Oba ba ifo Jezebel. Ahab yere Jezebel. Wa ba situation ni mu no ene wo ka kire na na se ah na na na wo ye lusu sa brother wu tie me wa ba modia kwa koto asase bi me se asase no manso abaso wo ye mistake obi ba betu obi fo ama ne de watu kwan
1: betu obi fo
0: afutu obi keke e ba beto fam Jezebel be ka kire ni kunu se ah na nya wo na odi Israel so Now, or reminding the set okutatu ni.
1: Amuni
0: nyina. Una oyo tiko ko na oyo tiko ko so.
1: Hey.
0: O kai ne se wo okutatu mi. To aso mame.
1: O se. Sorry didi.
0: Sorry didi.
1: Na ma wo bo nto wo
0: ma wo nto ye.
1: Na me de yes ni na bo bobo turo no be ma wo.
0: She

0: Okay. Eh, na me bibia hye ye dia.
1: Na me adom bibia ye
0: kama. Yeah, wa sante semso won to na sekra yampa. Bahu a very beautiful, you know, t-shirt.
1: Yeah.
0: Na krura opem so picture kama den ni mo. E fata o yipa. Yasmin. Paseho, paseho. Na no pe ose.
1: Matia me da se my infant chia e ma ye nuanom kremofo nyina ye mamo barka de sala e we no mo se barka de idol ada
0: e
1: se we na ye doni no nti ye danyame ase so ma afi no asan ababe tomo na ye chia chia de ana chese Abubaka Sadika mone no e wo ha se ye chia ne pa ne ama no barka de sala ene enkremofo a menimmo enyina meden chia kase e febi di mafo heba hospital doctor time and so on and I'm a day Emma Obibia anopay otie akuma na doctor say nyad wen yina eye ntatia case nti ye di sala yinina no na ye kaka ye hosa yade bi wo hodomo a emu wani nguso na emfa nche honum fabra mi di mafo eba hospital na doctor emwa ye bere nam obi wonomo a enam no wontumi nwebi na ye ne ya ye hunso bi wenso na ye na hi na obi na se yare nisa midi mafo sebra so yade bi nti ena masade na ba obetu ase ede amao na doctor senyar wenyina ye ntatia case nti no enkasa wo yade ne de minti mfa anko doctor wonom ana me ne wonkra ka mimisa se yade be na mede kro da bi wo de nyar wenyina ye ntatia case nti fa number no na efre doctor ne ka wo yade e che no na obema waduro amao so ho ato 0244 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 7744 na yede ama doctor say atwema ebu akwa agogo hospital no yebie eye medima fo eba hospital no it is a salani die mu anu bibi e kosoa mumuru ahonum obesam yare enkan eye pokia se mayua na last time Tony me beka wan fidie so say doctor say want na wonu mu anka say yare nebra because and you know wo mu a wo mu kudwa market for na ene ye didwa wa ha ye didwa wa ha no e ya na eden se wo mu be gai dwa na wo kro no na wakwa kwosa ne ho yare e ti safo ne yare ne bo wo mu a anasa no ye de ya na ye be hu no na je se agen se mu nto be hye yes o we no akoko odwom o wato na nanu won se do ye mpesa ade no ebiem doctor se ya na wote sa ye na ho metepa internal the mobile van aba a eno no eye hospital a ewo care mu ode nam na ode sayade se se ka na tu na watwe nyina ne na mbuno ene ne mpotem honom a eye adwuma enewu ko ye aye di salai enam eye doma Saint Francis Church honom a opposite Big Days e honom ena ene 2070 bidima fo ka no a eye ayere saka no esi enti ma mo doma ne ne mpotam nyina ye di sala ne nyina ne ye kɔ na doctor ehwe no wo chichire ensa na wo hwe sugar level no hwe glucose level no e de amaye sebe ya yade bi ahyase a ye be hu ne ntem ne watu ase e de amawo nya me yadoma e kyna 28 doctor de car no e kɔ Kentampo Kasola Hotel Kentampo Kasola Hotel e wonom ene nya me yadomo a e kyna bidima fo car na e de ayaresa namo no e kwa kwogina timu amwo Kentampo ne mpotam onyina no monhye ne nso efiada nya me yadomo a wanchi roman eye parish ho wonom a roman parish ho wanchi e wonom ene nya me yadomo a e kyna miya wada na efiada na eye 29 no mesre car no e kwa akwa kwogina na ne memenda na eye 30th no 30th May, a Gina Ewa Techiman Community Center, Honomoa, into Miss Sylvan no A2, and in a moa, Timomodia say, O will be in an important more Techiman when she any can tampo important one moa, Obamodiana Bessia Medima Focano, not a time that Sonaka Saka Hubi, and what Tim on any nesses, and if Fidia would do a walk any munina, and what they barber young Wajuma. Some more, baby, so I'm up as a carno. 2-3 one more about one more. Obey to me, a friend number 0244
0: 0244
1: 77
0: 7
1: 7 4 2 8 2 0 2 4 4 7 7 4 2 8 2 0 2 4 4 7 7 4 2 8 2 8 2 and 0 5 0 0 0 5 0 0 7 2 7 2 7 2 7 2 1 5 1 5 Mr. Offering number ya Dr. Bejo so yes it's stroke in a year war and I said when it's a so so unshed and tears here we'll find a jojo you can't say my unshed and tin a year. Yan when you so a broom, when you so chinewo, we see ya wo ya, we coco a body peri peri peri peri, we did we are not a diana no assay in our boa, ninina a yaria, or the bammy dima for a bar hospital, a yen tatia case, doctor ebe to assay, a diama woo, dear war pa woo, emra, near was me boom and sam a te yaw, a yemi dima for, and our dear crow, nasa diano, a few, so me pacho, and ne, yen ye can't say we say, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear
0: nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear
1: nyina, yen ye dear
0: nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear nyina, yen ye dear ny